Asunuki imsebin la changa local talent sendong dong shilama ki ba nga shugu anomani ni kevepu asertuluk mogok chung paro ka changa kanagi shilama ki ba asunuki tang angashitsa.